Og skriver, yep, fasser også med om, og så videre i Kolding. I know. Hey, Tanja F., må jeg ikke se din bryster i aften?

0: Ja, god gamle corona. Say, it's a rhythm, rhythm of the night. Og til et godt dansenummer, jeg får fingrene i fra Mugby, Lambada.
1: Party FM.

That's what I know, Beach Boys, over det her, hva? The Surfers, 78 på menuen. Windsurfing, Team Again. Så skal vi da se på nummer tilbage på de gode 90'er. Vi skal have Patti LaBusse. Tonight is the night.

6 uge gammel det gamle nummer fra Modern Talking. He's a cherry, cherry lady. Skulle vi ikke se på noget eller bus? Love is to love.